prezren i sitan, pesak ispod nas. Srebra decembra kuju prstenu,

10:38, kiša pada, trava raste, gora zeleni, a Massimo ne da grijehu na tebe. Slušamo na našoj playlisti samo za vas Massimo i ne dam grijehu na tebe.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800

marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju